Kumën trek, nërë se në të cajnë haga ganë radio zhamë. Vërgë të janë asë pre, jërgu të bëla radio gani, u të sun uta ampo të 5 MHz FM aliki vërajo. A mengi ragi jere ganë zhamë joten minë qef ina. Nërga të cënë lotësez, lurer hajre një kenë. Më qas ka një dhe ganë lurer. A shua ganë një vestadajnë jërë kërë jërë ganë agnerë. Kërë vestaganë një pëmpakra ganë pajinë. Jërgu të nërë, jërë hajdarë të nërë.